0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Jedan treći da smo bez kiše koja nam je sve ove dane bilo najavljivana. Mislim, niste meteorolog da ja to malo bolje iščitam, ali mi nije jasno kako prognoza može baš tako falit. Sa 100% padalina, mogućnosti padalina na to da evo, a evo, ne znam, sad izgleda vanka kao da će možda. Pretežno i oblačno izgledaju opasno sivo oblaci, ali neću se zaljetat kad stvarno. Sad izgleda vanka kao da će možda. Pretežno i oblačno izgledaju opasno sivo.

0: 8:41, dobro jutro. Od 9 sati pa do 11 ispred pošte u Metkoviću udruga Život obilježava ružičastu vrpcu. Mjesec listopad posvećen je podizanju svijesti o važnosti brige za zdravlje dojki, a simboličnom podjelom ružičaste vrpce i promo letaka cilj udruge je potaknuti žene na redovite samopreglede i preglede, odazivanje na pozive za mamografske preglede, te u druženju s vama će vam ispričati svoja iskustva u suživotu s malignom bolesti i izazovima s kojima se svakodnevno susreću. Rekli su, u slučaju lošeg vremena događanje će se odgoditi, a termin prebaciti za neki drugi datum, ali evo, za sad izgleda kao da kiše neće biti, pa ako ste u prolazu, otiđite do pošte i pružite podršku.
1: Jutro uz Deltu.
2: I svaki dan poklonio bih njoj i svaku noć i pune lune sjaj. Trenutak sreće, svaki uzdah svoj i krila što je

0: 20 minuta, dobar dan uz Deltu. Evo danas datum s dvije desetke, 10.10. zrcalni datum, pa numerologija na ovo kaže da simbolizira nove početke i priliku da neke stvari okrenemo na bolje. Možda je baš ova subota dobar trenutak da malo razmislimo što želimo promijeniti, što ostaviti za sebe, čemu dati novu priliku, kaže bar tako numerologija. Ne treba ništa veliko ni preko noći, ponekad su i mali koraci dovoljni da napravimo nešto dobro za sebe.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

ja sam luza njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim i zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast, doživit ću kolaps, tu je hipnoza,

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

0: rođeni Zagorac uhvatio se legendarne pjesme i obradio je tako da je publika naprosto oduševljena. On je Marko Vukes, a ovo su bili Med i Slatko grožđe. Zgodno je napomenuti da je spot sniman u jednoj vinariji u Mariji Bistrici. Pa živjeli! A nama nema ništa draže nego kad nam se javi bend koji vas pristojno pozdravi i ujedno najavi svoj novi singl.
1: Veliki pozdrav od benda For Hombres and Flowery. Vi slušate Inkubator dobre glazbe i naš novi singl Put, koji je ujedno najava i našeg trećeg live albuma Gluho doba. Uživajte uz pjesmu i uz njenu snažnu poruku koja kaže da ne dozvolite da vam drugi određuju kamo krenuti, već da zavirite u sebe i pronađete svoj put.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: imamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.